0: season bia and uti de du season bia na ye cross up no because em one ye yem de amra ma be wo fish in keto no na ye yi one ya be we de won nyina ya sa yanko
1: nanso ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: efri se
0: wo
1: man no te say one ah woni osofo ham
0: na o ma